Rasmus Sebak og Ankerstjerne med 1000 år til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt starter tid til en gang lokale nyheder, men allerførst skal vi her høre Nickelback og det her hits fra 2005, der hed Rockstar.

Ray, din radio, Where is my husband? Den fik du lige her på Radio Viborg. Om lidt, der skal vi høre Dua Lipa og Houdini. Men allerførst kan du synge med på det her boyband-nummer fra 1997. The Backstreet Boys, Everybody. Everybody.